ngale kha ye me nye nyin ga ge mu si si che ran che de yu mi chang me nga nga ran le chung yu za ran go ya de zu che tu ma ri si gi yin de nye ran chang be zi dong thang san le mi da lak sam nam da yi nye sim ding ne ran lu tu ya min du ran da gam ji kha che ne tu nge ran ri xia ân sơn rằng lo tiếp chi nhớ rằng tiếp tục thua chi suy nghĩ chi ni để cho người xung quanh chết thua đi sao mà ra chú chết cho nào cái thằng đại thiên số nhớ sao mà thắng chú chết thua